야 코나나비 키라 쇼마고로라 드르바미 제산네 론종 소바토 냠도 총 슝웨제가 남랭발라 거보티지 땅라 드르랜좀 요슝웨제가 더 계자르 보치 예송웨 침디 요바탈라 땅히게가 마도바 차지게 샹은 시시살라 토 튜티게 가다 남랭발라 거보티게 드르랜자 요베게 가다 모제게 충돌네 용수 최시게고는 다 공고부터 카게히게고는 숑 다이게 공만네 초마정이라 시시게고는 코 따도토 송태양 저게 요베게 가다 코도메니네 제 테네티 tuidata, dujeta, tamla, tawa maji ke yonsu, tongwa ji kata, kaso sa ji tangshi ji kone, teye ji, tuna, gongzhu konglan sikhi ji kone, tamma kongla chakla xeke, lang tene babu ji kaso ndarba tar, nangki sikhi ji kone, ta, kalen nipo ta, chukchok tong, sengseng ta, shanglong chukwa tar, nangki farda tong, darda meba, karjok tong, darjok meba ta, kanda tong, darda meba, teye ji, tuna ta, babu ji, bongba ta, ngomse, songwa mu ji, sokwa ta, wuna jele, teye ji, tuna, shukwa ji, kata, shangri ki, arda pamo ta, ye, mangzhu la chongshi ji kone, jazo zekzam, chokla jibi ji, kata, tanda xeke nola, tā tīye jī tūna chūlā yīngzhōk tūkjā sīrvā tīye jī tūng nyebār tāmlā jārvī jī gāptā mā hōng wōng jī mā lā tōng bā jī tōng bā jī gāptā āzī yām jī sālū lā ngār yūmī chāk bāntā tā pōzī mō lā tūklīnt sōzī nī lā tūklīnt sāzī dō lā tūklīnt tērēng nyēmē tōng gōng mā hōng wōng jī kōrsaṁ kōrdīt tā kāngyō xēgā tāpi jīgō nēn dī tōng nyebā tsaam lā tsōrā jāshīng wē jīgā tā shāng rī xī ār tō pā mō tī yī tā ndō mō tā xiob lā tsū xī jīgō nēn tā mō tā tsōrā tāng xī jīgō nēn xiu dēng tā rā lā ndā xē xiong nē tā ngāngyō lā chōng mō pā mō lā sēng jō lā nyā mō chōng rā tā sōn tōg mā jā hām rā xī chō gē dō tō tōng tā xēgā sī xī jīgō nē kō yē jī tōng lā nyebā tsaam jī tsōrā tsōng jā nē tā yē jī tū lā ngō tsaam lā tā gā tā jī lā lā kā xī jīgō nēn jīng wē jī ngō lā dī yō bē jī gā tā tāng tā xēgā nō lā tā kō nyebā tsaam lā jā xī jīgō nēn tō bā tā yī jī kā rā kā xī jīgō nēn bā gī zik tāng tōng bē jī lōng tāng rā mā xēgā tāng bō tā chū lā yīng rō tō jā sī rā bā tī yī jī lā bā rā tī yī

0: 西当公家丁特纳粗当你当旅用下村学浪当你这顶村你这绝太所地当浪端林青的你来大大辛苦出笔来青的呢不用龙青年青来空康给龙青家地当浪端西笔来青的人
1: 三个南巴族跟哈族我那天的列请教做军学给电视球球员铁林哥跌到蓝天西北列请农别人中军你让天国前阵电力接这笔三头主秘在家初天西北农电学界员三头主秘在家修顿领请
2: yāyārāṋ hūzhē māzhē nā chīdō chā lā ngā jīn tā hūzhē līpō chī gōngzhē rōng chāng zā gōngzhē nyāng chāng tīng xī jē sō chī bā tā rā rō chē dīn bē hūzhē xē kī ngā chō lē kā tōng lō yōng kā chō sāng chī bā rā chī lā mē lū lā gōng yī chī chō chī zhē dēn chī chī tō yāyārāṋ hūzhē māzhē nā yā mā nīng jāng lā xiān chī kā tē cī mō ngā tīng chī jī chī nē nōng tā sū nyā chī bā tōng Hyūzhē zhē nā, chēnē gāmbara zhē jēn, chī kā cīr pāi dē, sēn jāwarā chū zhī yē bā rī. Hyūzhē mā zhē nā, nye zhī xie kān tā tā, nzā tēn jindī mēn bā rā mā zhī, jēn yāng tōn rō wā tōng, chī kā mōng bō, chēnē tā sā dē, yēn rēng gō nā, chī tō chā lā xēn, jāng tā rā chī chī tōng, chī sī rā sōn jāng zhē. Yēn yōng Hyūzhē mā zhē nā, chā hā tōng, chā sā rā jā chī chī chū bā tōng, dē tā rā yēn rēng nā, nī rē jīmbā ngā jā rā jā nī tōng, hā tsā jāng zhā wā sān jīn jāng zhē. Hyūzhē dētōng jīn shēkā nōng tā rērē tōng yōkū rē, xā tōng guā ngā, wāma rē tōng sīmē rē, dēmē ngō tsā rā tōng sūtū sūn tā gu. Rōngbō chā tāng nā kāmi dō tīng jāng sē tāng, mā nāng jē jēn tā rōngbō chā wā nōng kī chī rī chā kā rā tōng mē yā tīng chā rā tsā yīn bī, dē nā kāmi dō tīng jī sī chā ngū jir ndē. Wēn chōng rōngbō chā lā tsā jō pā sū jī tī, tā jī nīmbō tsē tī, Rōngmō tāngchā wā chīgē tōng tēngjī yā nē tēsōng chitōng mōngbā lā wār jā yē. Kāma dō tīng jā wā nā tēngu sā nīng kā jīchīng nā tsū jā tsū dū nū pē njūn dē yā yā lā. Rē yā zhōng yā tār nā mēng rā chā wā chā nē jā chā jā shē yī kāma dō tīng nā tsā chā rā kā jā dō tīng yā yā lā. Tēngi chū bā tē jē tsū ndū nī tōng chua xī tō wā jā bā chā bā sō tō yōng kā lā tā tō mī bā rī. Tēngu sā chā tāng yā nā nē bā tē lē chē tē. Yechen na cha tao nyao na jimba gabo njewa tong jen nonga za jira cawa gaji jentur song ne do ting jawara yundi zi jeba ri.